Fatihah yang on air. Mau ketemu jeung si Ranti, cenah eueuh Ranti jeung Erlan mah kamari mah. Eueuh aya aku si Sansan kamari mah, Kak Adri, Baby Alia kamari mah, Minul, Teh Andri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia wilujeng sonten sadayana. Pamugi aya dina ginanjar ka wilujengan sehat salamina. Teh eta anu dipiharep teh. Amin amin amin. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa kumpangariung, hempak merbayaksa, bongkok ngaronyok. Boh dina radio sewang-sewangan atanapi dina live streaming sewang-sewangan sadayana alhamdulillah urang tiasa ngariung deui kempel deui ngalangkungan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 101.5 radio Dahlia FM Bandung. Urang lajengkeun serial si Konceleng Lalana dinten kamarika tunda pamugia bahan katampi kanggo sadayana. Wilujeng ngadangkeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah go go go goyang.

Wargi Dahlia, opat jago anu dicanak di Batawi ku Tuan Van Hollen kamari teh masih nembongkeun kabinekasanana dina ilmu pangaweruh anu kacangking kumaranehna. Urang lajengkeun serial si Konseling Lalana dina jejer carios ajian ajag bayangan karya Bagus Respati.

0: ditah kasih punan ngarah gara-gara naik kana luhur panggung. Atuh ger anu lalajo teh surat. Lantaran tetela acara anu saperti kitu teh memang arang langka bisa dilalajuan ku umum atawa balarea. Tidak kayaan dina waktu harita. Si punan teu langsung loncat naik ka luhur panggung saperti anu sejena. Tapi truk serep. Si punan nyabut heula mandauna. Arang pusaka ti suku Dayak. Sat mandauna dipesan. Tetela mandau asli. Lantaran ieu pakarang anu siga pedang bentukna tapi panjangna siga bedog teh teu ngagurilap herang sakuma ilaharna pakarang seukeut tapi ieu mah hideung malah siga taya tanda-tanda anu seukeut urat-urat besina teh moong katingali jelas pisan nandakeun lain pakarang sambarangan hasil pasakan leungeun jalma biasa geus mesat mandauna eta mandau teh ditancelebkeun kana taneuh nepikeun ka parat kana gagangna kabeh ambles kana jero taneuh geus kitu si punan jago pulau Borneo teh munur lumpat ka tukang atuh puguh we kabeh jalma pada neuteup ka lebah si punan lantaran pada panasaran hayang ngabandungan naon anu bakal dilakukeun ku si punan dina waktu harita. Si punan si ganu ngajerit dina bahasa anu teu kaharti. Geus kitu kawahan deui ka tukang bari ngaceritarik dituturkeun ku awakna anu melenting si ganu rek loncat tinggi bae. Teng awak si punan ngalayang ka luhur. Geus di luhur terus ngajuralitkeun awakna. Juralit atuh sirahna jadi nutuk ka handap lempeng pisan kana gagang mandauna anu anclep jero pisan kana jero taneuh. Ngan waktu sirahna anu nutuk ka handap kira-kira geus aya kana 2 meterna deui kana gagang mandauna anu tembong di luhureun taneuh. Harita si punan ngajuralitkeun awakna sakali deui. Juralit ayeuna mah sukuna jadi di handap sarta 2 sukuna langsung ngajepit gagang mandauna. Mandau kacabut tina taneuh. Geus kitu sukuna diungkatkeun ka luhur. Teng! Mandauna harita ngalayang ka luhur kadorong ku tanaga 2 sukuna anu tadi ngajepit eta mandau. Sedengkeun 2 suku si punan geus napak deui dina lemah. Atuh mandau anu ngalayang di luhur teh harita nyerorot turun kalawan sesegetna anu nutuk lempeng ka handap pas pisan lempeng kana sirahna si punan. Waktu mandau teh meh keuna kira-kira sajengkal deui kana sirahna. Si punan ngegero deui bari sakila mundurkeun sukuna ka tukang anu katuhu bareng jeung sirahna rada ditarik ka tukang. Ganggeulak. Seplak. Leungeuna sakilat nepak gagang mandau anu ngaliwat sababara senti kana beungeutna. Hiu kalayang, serepep. Eta mandau teh era mah jadi laju-maju ka tengah-tengah panggung lantaran gagangna ditepak tadi ku leungeun si punan. Jorilap, jeung kalayang. Awak si punan ngalayang nyusul tepus mandaun. Ugu oge mata kaget ku kacepetan gerak si punan lantaran meh bareng pisan jeung nancepna seseket mandau kana papan panggung. Harita suku manehna oge napak kana papan panggung. Bari deungeuna mendingan sakilat nyabut sarangka mandaun. Pikeun nyambut datangna mandau. Sak blus. Eta mandau teh asup deui kana sarangkaan. Atuh geur anu lalajo teh surak deui ambal-ambalan. Duh beuki ngaguruh bae kadengena teh. Kataji ku kamahiran jeung kabiasa nasi punan jago ti Pulau Borneo Kalimantan ti suku Dayak.
1: Woi hidup punan, si punan jago oi, jan hebat oi lincah teu beda we ti manuk gagak oi. Bisa nandingan kecepatan gerak sanjata sorangan oi. Aduh hebat.
2: Bener oi, si punan jagoan oi, sanajan hidung oge oi jagoan.
0: Jeung anu lalajo patarik-tarik ngomong jeung baturna. Sedengkeun harita si punan katingali geus mancukeun deui tangtunganan. Aya di luhur panggung bari neuteup ka sakur jalma anu ngalingkung di dinya. Panonna meuwuh matak seram. Anu kabeneran wanieun paadu teuteup jeung manehna dina waktu harita.
1: Srong, srek, srepep.
0: Mandauna dipesat deui. Geus kitu terus dilepak heula. Siut, siut. Amandau teh sakinat langsung diembatkeun naratas kana untung tumbak anu deket kana lebah panggung. Siut, trang, peng, peng, peng. Tilu matak tumbak teh harita rampung. Kasabetan ku mandauna si Punan. Memeh tungtung tumbak lagrag kana taneuh si Punan ngacelengkeun eta tilu tumbak ku tepakan gigir mandauna. Setrek tang tang tang tilu tumbak teh harita ngalayang kaluhur. Cerit si Punan ngejerit deui. Jerilat sileung. Si Punan ngajerilat loncat kaluhur mudag tilu mata tumbak anu ngapung kaluhur. Ngapa datang luna eta tilu mata tumbak? Kitu date barijeng leungeun katuhuna nyekelan mandauna anu saterusna nyabetan kana tilu mata tumbak teh. Dina gerakan anu butbet ka tiap juru. Turkeun ngabandingan gerak turuna tilu mata tumbak teh. Sepetrang peng peng peng. Eta tilu mata tumbak teh jadi sababara potong leutik direcah ku mandauna si Punan. Waktu eta potongan tilu mata tumbak teh luruh ancur ka handap leungeun kaenca si Punan rikat harita namprak. Puk puk puk. Kabeh potongan tilu mata tumbak teh lagrek kana dampal leungeun anu namprak. Eta kajadian teh langsung dina mangsana awak si Punan masih kena aya di luhur. Bareng jeung katampananna eta potongan tilu mata tumbak teh ya, si Punan ngacuralitkeun awakna ka tukang dina gerak balik Bandung lamun dina sepak bola mah. Sacuralit. Celegereg si Punan balik deui nangtung dina luhur panggung. Ger atuh anu lalaju panas urak ambal-ambalan dina waktu harita. Sep srow. Suku si Punan katuhu maju ka hareup rengkuh naker. Sedengkeun suku anu kencana rada anggang mundur ka tukang. Sarta dekeuna kana taneuh si Gaulin Banten. Saterusna eta recahan tilu mata tumbak teh harita dialungkeun deui ka luhur sarta langsung ditampanan ku sungutna. Geus kitu mandauna diacungkeun ka luhur sarta recahan leutik tilu mata tumbak anu ayeuna aya dina jero sungutna harita diburakeun kana eta mandauna. Sprot. Eta recahan leutik tilu mata tumbak teh nyeprot kana mandauna si Punan. Aneh puguh oge pikeun sakabeh jalma anu aya di dinya. Lantaran eta mandau teh jadi robah beureum semua anu hurung. Siga anu kakarak dibeuleum rek dipandai. Geus kitu mah si Punan nangtung deui. Lus mandauna diasupkeun deui kana sarangkana. Terus unggeuk ka anu lalajo anu langsung disambut deui bae ku surakan anu lalajo. Rengse si Punan turun ka handap panggung. Harita si Bolang nitah ka si Jelengga naik kana luhur panggung. Si Jelengga harita ngagerem sedengkeun anu lalajo jalma anu ngagimbung harita ngaredak pada-pada jempling lir gaangan uka tinca. Kabeh paneuteup ngawaskeun ka si Jelengga raksasa ti Pulo Lombok anu matak dikasieun. Sora si Jelengga teu beda we ti sora badak geus ngaguruh minuhan eta lapa. Kuda-kuda anu dicarangcang pada marotah petsiga anu hayang kabur. Komo waktu si Jelengga leumpang bumi teh jadi eundeur ku lengkahna si Jelengga. Geblik geblik. Jelengga leumpang lalaunan terus mancal kana panggung. Kakarak oge sabeulah sukuna anu napak kana papan panggung ngariyeg gue eta panggung teu ngariyegan. Siga anu rek ambruk lantaran teu kuat nahan berat sukuna si Jelengga. Geus kitu si Jelengga ngalengkahkeun sukuna anu hiji deui naek kana luhur panggung. Riyeg teriyeg ter. Panggung harita langsung eundeur. Delila dorok-dok. Buang, bulung. Eta panggung teh nyata bener-bener ambruk. Geus teu kuat nahan berat awakna si Jelengga dina waktu harita.
1: Aduh, bener-bener, euy, bener panggung runtuh, euy. Jijinya ku buta, euy, bener-bener, euy, buta ngamuk, euy.
3: Bubar, euy, buta. Gara-gerakeun panggung, euy, ngarusak panggung, ngarubrugan panggung, euy, bubar.
0: Sakabeh jalma anu aya di handapeun panggung jadi pahibu tepuk lantaran soak ningali panggung ririyegan jeung ting dorok-dorok gara-gara si Jelengga naik kana panggung. Tapi si Golang gancang harita mewe bara ka sakabeh jalma anu aya di handapeun panggung.
2: Tenang ulah ribut jeung ulah paciweuh tepuguh ye. Ulah salempang. Ieu kaayaan memang dihaja. Jadi leuwih hade urang bendungan kumaha tindakan si Jelengga. Dina waktu ayeuna sok tenang, tetap tenang di tempat sewang-sewangan.
0: Cek si Golang nitah ulah bubar jeung ulah gugu. Da bener we caritaan si Golang teh. Lantaran bareng jeung ambrukna panggung, sedengkeun suku si Jelengga ambles karena jerot aneuh nobros papan panggung anu dijieun tina balokan kaijati pilihan. Harita leungeuna anu kenca jeung katuhu hutpet ngalakukeun gerakan anu pilih genti. Ngaraput jeung motong-motongkeun balokan-balokan ka ijati pilihan anu dijieun panggung. Atuh puguh we mata kaget jeung mata hokeun ku kalakuan si jelengga anu harita motongkeun balokan-balokan ka ijati pilihan. Teu beda we ti motongkeun regang leutik bae. Kepletong. Dengan sabletak sabletak, kai balokan anu sakitu gede nate dipotongkeun ku dua leungeun. Harita jalma pada nyaling ngerai. Komo jalma anu aya di barisan hareup mah. Lantaran potongan-potongan balok kai jati teh harita ratseleng jadi potongan anu laleuti. Ngan dina waktu anu sababaraha menit, eta panggung anu wawag jeung seseg teh geus jadi potongan-potongan anu laleutik anu harita digunuhkeun ku sejelengga. Kebeda wae tinggal gunuhkeun suluh bae. Geus kitu mah jurung kunung si jelengga. Incakeun dua sukuna kana eta tumpukan huruan suluh teh. Jek, blesek, blesek. Dua sukuna ngablesek, ngabebes kana jerot anu. Tunggu we, eta tumpukan huruan suluh kai jati teh, anu geus jadi potongan laleutik teh. Harita jadi ngilu ka bawah mebes kabeh kana jerot anu dina waktu anu ngansakeudeuh. Akhirna di eta tempat teh geus eueuh potongan kai saeutik-eutik acan. Lantaran kabeh geus mebes asup kana jerot anu.
4: Waduh, ya edan ieu mah ye, atuh beda we ti budak budak ngabuk bae teh euy. Wanyamongan seketap eta panggung teh kabeh geus bebas abus kana jorotan euy. Ulah nyaan mata kaget yo. Ayo ah, ala runur weh, munur-munur ulah deukeut teuing euy. Bisi di reg-reg sih euy. Awas, awas.
5: Aduh, bener euy, sok malunur euy si butang ngamuk tuh. Panggung oge ngan saseak pisan langsung rata jeung tanah komo urang beureun euy penyet sigana mah euy.
0: Anu lalajo harita pada ribut mengundur ka tukang lantaran harita si jelengga ngegerem bari nengkahkeun sukuna ka hareup. Sanggeusna kitu si jelengga ngareret ka si Golang. Bari nyarita make basa Lombok. Si Golang cukup ngarti kana maksud caritaan si jelengga. Bro harita si Golang ngegero ka sakabeh anak buah.
1: Dulur-dulur gera bawa ka dieu opat kuda jeung tali tambang anu geus disadiakeun. Sok ayeuna rada malundur heula ka tukang. Eta leungeun si jelengga tarik tak opat kuda. Kurang bandungan kumaha bedasna tanaga si jelengga. Ayo, gancang laksanakeun.
0: Opat kuda jangkung anu kabilang kuda jajak jeung galati harita digiring asup ka lapangan. Sababaraha urang deui mawa tambang dikenalian ti gelang leungeun si jelengga. Si jelengga nangtung ajeg bari panon bubur lengan. Golang gancang mere parentah deui ka baladna sangkan gera-gera nalian ti gelang leungeun si jelengga. Kenca jeung katuhuna cenah ditalian ku tambang anu dipake atawa anu bakal ditarik ku opat kuda. Leungeun anu kenca dua kuda sedengkeun leungeun katuhu ku dua kuda oge. Sanggeusna beres nalian ti gelang leungeun kenca katuhuna si jelengga ditalian ku tali tambang, gero si Golang ngagero nitah ka baladna.
1: Awas siapkeun pecut udana sina narik leungeun si jelengga ta. Anu dua kakidul sedengkeun anu dua de maju ka kaler. Ayo, siap-siap. Siap.
0: Kuda sina maju lumpat. Tapi ngapunten teu daekeun numpang. Atuh Tuan Van Holland ngareret ka anak buahna. Direret Surti, gancang maju ka hareup. Opatan bari jeung pada ngokangkeun bedil laras panjang. Gigireun dua kuda kenca jeung katuhun si jelengga. Ayeuna geus tarangtung masing-masing dua urang soldadu anu geus siap-siap bekaiskeun bedil laras panjang. Suara bedil ngabeledak di gigireun kuda. Atuh kuda teh jadi beki kaget. Beratak kalumpatan anu dua kaki dul sedengkeun anu dua de maju ngaler. Lantaran kaget ku suara bedil anu ditembakkeun. Udah lompat meni tarik naker sedengkeun si jelengga tembong harita urat-urat leungeuna rengkeng. Nahan tarikan dua kuda anu narik pigelang leungeun kenca jeung katuhuna ka dua arah anu beda. Hiji ka kaler anu hiji deui ka kidul. Si jelengga tembong tiba beregek nahan tarikan eta kuda. Kuda anu bertek lompat ka kaler jeung ka kidul teh ngadadak teu bisa lapas lantaran harita katahan ku sapasang leungeun si jelengga anu ngaluarkeun tanaga banteng. Kuda-kuda harita tembong ngarandeg teu bisa maju deui lantaran katahan ku kakuatan leungeunna si jelengga. Kadengnya tulang-tulang dengan si jelengga anu pating terek dak tanda tanaga dikaluarkeun ku si jelengga.
6: Rakatak.
0: Si jelengga beukeun tarikanana. Upat kuda sarua deui nahan tarikan tanaga si jelengga. Tapi nya kitu teleh bedas ku tanaga bantengna si jelengga anu akhirna mah eta opat kuda teh sukuna lain maju lompat tahan tapi mundur ka tukang lantaran ditarik ku jeungna si jelengga. Eta opat kuda teh bener-bener ditarik mundur ku si jelengga. Kuda ngadat opat tanana nahan tarikan tanaga si jelengga. Tapi percuma lantaran eleh bedas ku tanaga bantengna si jelengga anu akhirna mah eta opat kuda teh geus teu bisa deui nahan tarikan tanaga si jelengga. Dek eta opat kuda teh akhirna mah adek kana tangtungan awak si jelengga. Segep gerawak dengan kenca jeung katuh si jelengga anu panjang jeung rubak sarta ramu-ramu leungeun anu ranggoas ari tangga dengkek beuheung kuda anu kenca ngadengkek dua kuda anu katuh ngadengkek dua kuda oge. Rekatak. Drak. Cung suku kuda angkat opat tanana anu hareup ka luhur. Lantaran beuheungna anu dipiting ku si jelengga. Kuda motah hieman bangun anu ngararasakeun ka nyeri anu luar biasa. Kuda-kuda harita motah yang ngeleupaskeun diri tina pitingan gulengan si jelengga. Tapi nya kitu mana bisa atuh. Lantaran kakuatan pitingan si jelengga kacida kuatna harita kadenge deui dua kali sora anu ngadregdeg siga tulang anu potong. Si jelengga ngelepaskan pitingan leungeuna. Kulahek opat kuda harita langsung ngalumpuruk tanpa daya. Lantaran beuheungna geus ancur aplek-aplekan. Panonan oge kuatkan nolol siga anu reka luar akibat pitingan leungeun si jelengga.
5: Anjir, kajam tolongas gitu ya eta opat kuda menisak keak beuheungna aplek ancur. Opat siga datang ke norok nopoe dan ieu jelemah teh.
3: Mundur, oi, ulah deket jeung, oi, galak, ya, oi, bahaya, sih, mundur, ya.
0: Anula lajo pada malundur di katuka. Lantaran palaweureun ningali tatandang nasi jelengga anu sakitu rongkah tanaga. Geus beres kitu, ngegeblik-geblik si jelengga leumpang deu nyampeurkeun ka lebah si Golang. Golang teu ieu boga rasa curiga.
6: Gak, kerawak.
0: Sangkeng nasi Golang ditewak kulungan sabeulah. Di palebaheun sabuk tacan oge si Golang sadar kana kaayaan nu sabenerna. Anjung we harita awak si Golang diangkat ka luhur tapi si Golang teu ieu barontak. Harita dirina tetep tenang teu ngayakeun gerakan pikeun ngalawan.
6: Sejung blower teng kelawang
0: si Ganu ngalungkeun batu sakeupeul bae. Harita si Golang bubuhan jago anu geus pangalaman. Harita teu ngagerok tapi tetap tenang we, sanajan awak ngalayang di luhur lantaran yakin yang percaya yang tindakan si jelengga teh lain bikin ngabinasakan diri. Waktu awak si Golang ngalayang turun ke handap, harita si jelengga nyambut kedatangan awak si Golang.
6: Segep
0: disanggah bisa terus datang dialungkeun deui ka luhur bangun anu hampang pisan. Emeh awak si Golang tepi deui ka handap turun nyerorot nutuk harita
6: gep
0: jung tilu. Balada si Golang geus diangkat deui ku leungeuna.
6: Teng goleang.
0: Diluanana pada tinggal ro bari roroesan sieun sirah nabi tu waktu nutu ka handap. Si jelengga ngatur posisi tangtungan awakna. Bisa pasang leungeuna nyambut kadatangan opat awak nu ngalayang turun ti luhur
6: langit.
0: Si Golang diuk dina sirah si jelengga. Sedengkeun dua baturna yang saya dina tak-takna kenca katuhu. Sedengkeun anu saurang deui mah dicekelan cangkengna dina lebah sabuk. Atuh puguh we ningali kamahiran jeung pamer kakuatan si jelengga anu sakitu hebatna. Anu lalajo teh pada salurak ambal-ambalan, muh matak eundeur karasana panuju ku palahna si jelengga. Anu lalajo bener-bener ribut ngaguruh tepugu. Sedengkeun si jelengga mah geus nangtung deui ngajajar jeung tilu urang baladna. Si Golang gancang cumarita deui.
5: Tah dulur-dulur, pep
7: etela ayeuna mah geus ka Bandungan ku urang sarerea. Kumaha ketakna ieu opat jago? Si Jelengga, jago anu paling akhir bieu geus nembongkeun kakuatan jeung kamampuanana. Hidup opat jago urang, hidup opat jago pilihan hidup. Hidup, hidup, hidup.
0: Kabeh anu araya di dinya nyambut jeung muji-muji ka opat jago pilihan Tuan Van Hol.
7: Tah, ayeuna mah nyanggakeun waktos kaki jalur rampak pikeun biantara ngeunaan acara salajengna dina waktos ayeuna.
0: Ceuk si Golang masrahkeun waktu kaki jalur rampak salaku pamimpin. Kabeh panon eteup kaki jalur rampak. Lila ngeng ke jalur rampak cumarita sorakna handaruan sorak anu pinuh ku rasa sumanget anu ngahudangkeun rasa perjuangan pikeun anak buah nasakabe perjuangan dina pertahankeun hakna salaku kaki tangana pamarentah kompen
8: sakabe para bawahan kula anu geus ngabdikeun dirina ka diri kula. Atuh tuan-tuan sodadu sareng Tuan Van Holland anu ngahaja datang ti Batawi. Ayeuna dina poe ieu urang bakal ngayakeun hiji tindakan bikin ngancurkeun kakuatan si Palguna Jaya anu nyata geus terang-terangan ngabantah jeung ngabangkang kana aturan-aturan anu geus digariskeun ku pamarentahan kompeni. Malah geus kumawani ngancurkeun kakuatan anu dipimpin ku Tuan Van Holland. Jadi kuayana kitu pikeun sakabeh bawahan kula jeung rahayat kula. Hayu urang babarengan pikeun numpes kakuatan si Palguna Jaya anu mangrupa kaum pemberontak. Kumaha satuju kana ieu putusan jeung rarancang kula?
9: Satuju, akur satuju. Bereskeun kumaha bener hancurkeun kakuatan si Palguna Jaya, satuju.
10: Yo, bener hancurkeun kakuatan si Palguna Jaya lah. Oh, mau pemberontak hidup, hidup malah jalur rampak. Pimpinan orang hidup, pokoknya malah gitu. Hidup, pokoknya bagi jalur rampak.
11: Hidup, ke jalur rampak hancurkan si Palguna Jaya teh ke jalur lah.
0: Kabeh anu aya di dinya ribut pada para nyambut karena caritaan ke jalur rampak anu jadi pamingpin pang-pang nama. Abdi-abdi satya anu mangrupa anak-anak buahna anu mihapekeun hirupna ka ke jalur rampak.
12: Tos nawargi tos teu kapan cak urang ecakeun heula deui bae ieu serial si konseling dinten ieu insyaallah anjing urang lajengkeun jalaran ayeuna mah waktosna parantos teu kapan hatur nuhun kana sadaya perhatosanana hapunten dina samudaya kakirangan kelepatan insyaallah anjing tepang de lujeng kantun permios assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pandeng radio pandeng Dahlia enakeun kalanggamnya Dahlia purung ah go go go goyang
13: wargi Dahlia cak heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.

0: Radio.
1: Ibu Lisna.
0: Nih asa dibagjakeun di dinya. Digorolongkeun teh. Gusti meni bahagia. Marukan.
1: Daripada mami duit sejuta mending kada bisa on air
0: Gocin yang saha buru.
1: Gocinna buat bestiku aja Madam Fit.

0: Warga Dahlia, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat sadayana anu dimulyakeun ku Rabbul Alamin, dina ieu pangaosan urang nyoba-nyoba ngabahas doa nu sok urang diajengkeun ka pangeran tiap ba'da salat sakirang-kirang urang sok ngajerit Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mun ngajina ngaji di zaman modern mah urang make judul ieu pangajian teh urang nyoba-nyoba ngabahas masalah bagja. Naon bieu teh urang nyoba-nyoba ngabahas masalah bagja atawa nugraha. Bahasa barudak ayeuna mah disebut bahagia. Eta bahagia teh kaum ibu pada neangan ku sararea Islam kaum muslimin neangan bagja jeung bahagia, kafir neangan bagja jeung bahagia. Malah kunu maha suci disebatkeun, dibewarakeun ka Kangjeng Nabi ceuk Allah teh Muhammad, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Jelema-jelema nu baheula teh urang kafir sok ngajererit ka pangeran, marenta hayang papangih bagja jeung bahagia di dunya. Ngan paramenta saluk oge hayang bagja jeung bahagia di akhirat. Lamun jelema menta bagja jeung bahagia di alam dunya wungkul, bisa jadi ku pangeran dibikeun bagjana di dunya. Tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, mal kabagian di akhirat. Tapi sawarehna mah tangtuna ge khususna kaum mukminin muslimin mukminat muslimat, ulah menta bagja jeung bahagia di dunya wungkul, tapi hayang bagja jeung bahagia di dunya jeung di wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cindekna mah bagja jeung bahagia teh diteangan ku sararea ngulon ngetan, tepi ka jelema teh teu milih halal jeung teu milih haram bawaning ku hayang papangih jeung bahagia. Tapi anehna teh eta bahagia pada ngalaku sararea dina kanyataanna mah teu sararea nu meunang bahagia teh. Diudag-udag ku sadayana, dikorehan ku sadayana, diarala ku sadayana eta bahagia teh. Tapi nu minenganjang ka imah urang teh malah susah. Bahagia mah taranganjang salolol acan. Naon kinten-kintenna? Naon sababna bahagia di ala nu datang susah? Naha bahagia nu geus beak kira-kirana? Atawa Allah Subhanahu wa taala nu koret teu mere bahagia? Eta pertarosan diwaler, lain Allah nu koret moal mere bagja jeung bahagia ka manusa, sanes bagja jeung bahagia nu beak da moal beak. Sakali deui kawagel bieu lain bahagia anu beak, lain Allah nu koret, tapi urangku anjeun nu salah neanganana. Neangan bahagia, neangan bagja lain dina tempatna. Da singkuring gaduh keyakinan ieu nu hadir di dieu ari 88% mah ieu keur mamawa susah kabeh ge teh. Susah unggul katingali beungeutna. Dan pancak Imam Ghazali ari eusi hate teh sok lompat kana rarai. Ari susah teh tempatna jeung bunga dina hate. Tantong di tongan bujalna mun hayang nyaho hate jelema. Tempora raina we bibir garing, buhu kusut masing dibeberes ge diwedakan angre. Katingali nu susah mah. Oh, ta ieu teh diubaran supaya susahna leungit. Lain Allah nu koret, lain bahagia nu beak, tapi urang salah sorangan neangan bagja jeung bahagia lain dina tempatna. Cara urang Jawa Barat, pada umumna mah urang Jawa Barat teh resep kana lauk asin. Lauk asin teh spesifik Jawa Barat eta teh. Lamun dahar teu make asin teh kurang srek. Beung sararea neangan asin, tapi teu meunang sararea, lain asin nu beak, lain laut nu saat, lain pangeran nu koret. Ngan urang we lepat ku anjeun neangan asin lain dina tempatna. Kala ka Giridik mamawa kecrik ka Gunung Tangkuban Parahu. Tanah ditanya teh ku Hansip, "Dek ka mana bapa teh?" "Rek ka Tangkuban Parahu." "Dek naon rek ngala asin ngecrik?" "Ya moal meunang, paling aya ge bangke londok di Tangkuban Parahu." Da asin mah di laut. Pameget mah loba nu beuki belut. Sararea bareuki kana belut. Ngan teu meunang belut dan neangan belut lain dina tempatna. Kalah ka Giridik mamawa urek ka bioskop. Di bioskop mah moal aya belut. Paling banter ge pipa majikan. Nya pantes aya tik nu meunang jodoh di bioskopnya. Loba. Belut mah ayana di balong atawa di sawah, asin ayana di laut. Tah bagja jeung bahagia teh ditareangan ku sararea teu beunang lain beak lain Allah nu koret. Tapi urang sorangan teu uninga di mana lemburna, di mana kandangna bahagia. Sumun di mana tuh Pak Ghazali? Bagja jeung bahagia mah ayana teh dina karidoan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari jelema nyangka bahagia teh ayana dina duit. Nu matak dugu leupeut nyawa ngala duit meh teu dipilih halal jeung haram. Asal meunang duit. Pan loba jelema nu ngomong kalepasan, "Wah, sagala ge pokona mah duit," pan kitu. Malah teteh santri sok kalepasan ngomong, "Agama ge mal maju teu make duit mah. Ibadah mal jalan teu make duit mah. Istighfar deui ibu jelema iman Islam mah." Dugu leupeut nyawa ngala duit ka ditu ka dieu. Meunang duitna aya nu meunang aya nu henteu, eta nu meunang duit kira-kira aya bahagiana. Ah teu saeutik nu loba duitna eueuh bagja jeung bahagiana. Simkuring kungsi maos dina majalah cenah di Amerika aya nu beunghar ka bina-bina raja minyak. Hirupna ukur pinu ku kasusah tepi ka ditanya ku wartawan. Ari anjeun meni susah salilana tarapisan bunga di dunya teh? Osok maneh ge ngajawab, "Ceuk manehna pugo we bunga mah osok." "Iraha ari anjeun bunga teh naha narima untung?" Jawabna, "Lain, iraha tuh kuring eueuh deui pangbungah-bungahna di alam dunya iwalti di mana kuring keur ngising bari udud." Kabina-bina nya. Pagawean kitu mah kudu miskin ge bisa. Duitna meunang bagjana leungit keur naon ibu kitu? Tapi eta bakating ku bedegong nafsu teu saeutik jelema kajeun bagja jeung bahagiana leungit asal duitna loba. Da alim sim kuring mah. Naon duit loba bahagiana eueuh? Da butuh sateku duit dek ngala bahagia. Butuh sateku kopeah dek ngahargaan sirah. Ari kopeahna mah kota Elizabeth dibikeun ka urang nu make berlian ti luhurna teh. Ngan sirahna pupus ka geleng setumpuk. Naon kitu? Butuh sateku ali rek ngahargaan curuk, alina berlian curukna potong keur naon? Butuh sateku pamajikan rek ngahargaan si eta. Pemajikanana bintang film di Hollywood si eta nana tanagaan kenaun. Muka dua jelema teh nyangka marukan bagja jeung bahagia teh ayana dina ilmu kadieunakeun mah jeung gelar. Numata kaum ibu teh tepi ka dugulupet nyawa hayang nyakolakeun anak teh. Mun di kampung kajen rempa galeng kajen coplok kongkorong asal anak bisa sakola ka dituna tepi ka boga gelar dek insinyur, dek doktoranes, dek sarjana hukum. Dipecut anak teh. Tapi kapok loba nu ngomong di kampung mah keun bae ujang geulaanan eureun salah teh pan maneh teh keur ujian. Urang kampung mah tepi ka kitu ibu. Ari di kota mah ti bareto kituna teh. Atuh budak pan keur ujian teh keur susah sina jauh ti pangeran nu susah jauh tina sumber kabunga. Cilaka tama maehan maneh ngaranana. Sarua we jeung bujayar ningkahan balong atuh tinggal dikere we. Malah keur susah nu kudu leuwih deukeut ka pangeran. Bungkulupet nyawa. Meunang elmuna, meunang gelarna. Sawareh meunang, sawareh henteu. Da elmu mah lain keur ka sararea. Tanu sakola diikip ayeuna diikip unggul taun ieu teu kurang ti 12.000. Teu meunang kabeh elmuna jeung gelarna. Aya nu meunang elmu, aya eta nu boga elmuna meunang bahagiana. Teu saeutik nu ngaranna profesor hirupna pinuku kasusah. Da elmu mah lain sumber bahagia. Nu katilu jelema teh nyangka bahagia teh ayana dina pangkat, parebut pangkat tepi ka poho di tembah wadi. Sili jongkokeun, sili fitnah. Geus poho di dulur sa kandungan. Komo baraya satatangga mah. Sili jongklokeun, sili cilakakeun parebut pangkat. Keur naon kok komoan teuing kana pangkat teh? Hayang bahagia. Meunang pangkatna. Aya nu meunang eta di mana geus meunang pangkat, meunang bahagiana. Teu saeutik jelema nu leuwih gede pangkatna, leuwih gede susahna. Nah,

duit ala bahagia dina karidoan Allah ku duitna, mun teu boga duit ala kabahagiaan nu aya dina karidoan Allah ku elmuna, mun teu boga elmu ala kabahagiaan nu aya dina karidoan Allah ku pangkatna. Teu duit teu elmu teu pangkat, abdi mah pakojali jaba miskin teh bodo. Ala kabahagiaan nu aya dina karidoan Allah ku bodona, da bodo ge kecrik keneh, da bodo ge useup keneh keur ngala kabagjaan jeung kabahagiaan nu aya dina karidoan Allah. Taeta salahna urang teh ngala bahagia teu meunang teh. Gudag-gudag bahagia lain dina tempatna. Kusim kuring sakali deui diwartosan ngalangkungan keterangan agama, bagja jeung bahagia teh ayana dina karidoan Gusti Allah. Naon pagojali cirina? Bagja jeung bahagia aya dina karidoan Allah lain dina duit, lain dina pangkat. Tadi waler ya. Bukti yen duit jeung ilmu jeung pangkat lain sumber kabahagiaan ditalungtik ku urang sadaya. Ternyata ibu duit, ilmu, pangkat ku pangeran teh dibikeun ka jelema teh. Ngan wayahna di mana teu kabagian tong ambek. Namake kitu sabab duit jeung ilmu jeung pangkat lain keur kasararea. Perkara nu lain keur kasararea diteangan ku sararea. Di mana teu meunang edan sararea. Teu kartoseun nya ku kaum ibu nu hadir ya. Duit awas. Nu kadua ilmu, nu katilu pangkat dibikeunna mah ku Allah teh dibikeun ka jelema teh pek arala ku sararea. Ngan di mana teu meunang tong amek da lain keur ka sararea. Dan nu dibikeun ka sararea ku pangeran di alam dunya mangan dua-duana hiji susah kadua bungah. Eta mah rata dibikin kasararea. Sakali deui hiji susah, kadua bunga, eta mah dibikin kasararea rata. Duit jeung ilmu jeung pangkat mah teu dibikin kasararea. Lumawi di mana ngala duit, ngala ilmu, ngala pangkat teu meunang entong amek da eta mah lain keur kasararea. Ngan lamun ngala bunga teu meunang eta mah kudu cerik batin. Naon sababna? Perkara nu dibikin kasararea tepi ka teu kabagean pertanda Allah benu. Lamun ibu palai tuang teu aya beas tong amek cing sadar eh kana katebogaan. Tapi lamun aya dahareun ibu hayang dahar terus sangu diasupkeun kana baham tapi teu daekeun asup ka jero malah utah deui, buru-buru bawa ka dokter eta mah tandana gering. Bungah mah jeung susah ku pangeran teh dibikeun. Ti bangsat tepi ka nabi ka bagian bunga, ti garong padang tepi ka rasul ka bagian susah. Da eta mah rata dibikeun ka sararea. Ilmu mah teu dibikeun ka sararea, duit teu dibikeun ka sararea, pangkat teu dibikeun ka sararea. Sahabaya tu nudek dibere duit jeung ilmu jeung pangkat ku pangeran teh bagojali. Rahasia Allah tek patareangan ku sararea. Ngan mun geus neangan nyaan neanganna teu meunang tong benu da lain keur ka sararea. Didinya cilakana urang teh nyangka duit teh keur ka sararea lain. Cek sim kuring tadi disebatkeun di IKIP ayeuna nu sakalong unggul 12.000. Nah jadi doktoran sararea? Ah, henteu. Genep taun anteng-antengan sakola. Aya nu meunang, aya nu henteu elmuna. Tong amek da lain keur ka sararea. Tanu dagang di pasar atawa supir angkutan kota. Reko butri, reko banter, rek naon ku kakok-kok kadinya. Heh, bung-bung tepi kan nubrukan jelema di sisi jalan. Dek naon teh, neangan duit, ngala duit. Keur naon, hayang bagja jeung bahagia, meunang duit na. Teu sararea, meunang na mah. Aya nu meunang, aya nu henteu. Tong amek da lain keur ka sararea. Jelema di garawe, boh di nagara atau di swasta. Dek ngala naon teh, ngala duit, ngaliwatan naon pagawean, hayang naik pangkat, dugu leupet nyawa ngala pangkat. Tepi ka mitnah batur, meunang pangkatna. Ulah benu aya nu meunang, aya nu henteu. Tong amek da pangkat mah lain keur ka sararea. Nu dibikeun ka sararea mah hiji bungah, kadua susah. Ala bungah ceuk pangeran, kunaon Gusti ngalana? Jeung di mana ayana? Ayana dina karidoan kami. Kunaon ngalana? Ku duit nu aya di maneh. Nu matak ngala jeung ngagunakeun duitna ulah carekeun kami ceuk Allah. Teu gaduh duit abdi mah Gusti aya ge ilmu,
ala kabahagiaan nu aya dina karidoan